0: နေတော့နေပါတာတွေ့တွေ့ခဏဟာခဏတော့ဆွေနုံလိုက်ပိုက်ကြည့်ဒီအဘူရိုင်းအဘူတီနေတော့သူကောင်းမလေးထွက်လိုက်တယ်ပါလားဟာသမမေမဒီကြီးမတော်တော့ပါအရောဘန်းမအဘူရိုင်းအဘူတီနေတော့ဘတ်တမန်ဝဲလာ
1: ဒီခါဝိုင်းမသံကြီးသဘောတော်ဝိုင်းမသံကြီးစမိုင်းနိုင်ထောင်းပါဘူးစမိုင်းနိုင်ထောင်းပါဘူးယောင်ယောင်တုံးခါမမိုင်ဒီခါတော့မသံကြီးရတယ်အစစ်တမ်းနေကြည့်ဒီစံဝဒါဆူနေပါဦးဂျောလာဘတ်တော်တို့တို့ရိုးခိုင်မနီလာမနယောင်ဂရီယောဂလာရောဒေါဂိုခေလာစလာဂျာခေနုဂိ
0: Tobo
1: is my pilot, huh?
0: Lama, last
1: slide, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young